0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Pietų Korėjoje taip jau yra. Jei esi sveikas vyras, turi eiti į kariuomenę. Ir čia nėra jokių išimčių. Gali būti garsus futbolininkas ar pop muzikos mega žvaigždė, vis tiek turi atlikti pareigą savo šaliai ir pusantrų metų ragauti kareivišką košę, nors šiuo atveju, ko gero, reikėtų sakyti kareiviškus kimči. Fenomenaliai populiari vaikinų grupė BTS būtent dėl to turėjo stabdyti savo karjerą ir visi 7 jos nariai turėjo galimybę vienas nuo kito pailsėti ir pamastyti, ką jie nori daryti toliau. Ir štai BTS gerbėjų armija, būtent taip jie vadina savo fanus, sulaukė savo dievukų sugrįžimo. Grupė išleido naują albumą ir ruošiasi sudrebinti pasaulį labai galingų pasaulinių turų. Vienas iš sugrįžimo akcentų yra per Netflix rodomas dokumentinis filmas BTS Return. Ir čia trumpai primenama grupės istorija ir leidžiama pažvelgti, kaip jau subrendę vyrai grįžta į studiją ir bando ieškoti naujo ir brandesnio skambesio. Galima pastebėti, kad šiame karjeros etape grupės nariai jau nėra tie berniukai, kurie daro tik tai ir tik taip, kaip liepia dėdės prodiuseriai. Jie jau turi savo nuomonę, nevengia ją išreikšti ir, kas yra svarbiausia, į tai yra atsižvelgiama. Šiek tiek gaila, kad filme labai mažai sužinome apie tai, ką grupės nariai mėgsta veikti laisvalaikiu, kokie yra jų pomėgiai ir kiti gyvenimo interesai. Galbūt visa tai palikta ateičiai.
0: Radio Fiesta.

0: deseo.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.
2: Nada se puede.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiesta.
0: Radio Fiesta.
2: ¿Aló?
3: Hola,

0: fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Gydytojai kartais juokauja, kad kėdė yra pats prasčiausias civilizacijos išradimas. Evoliuciniu požiūriu žmonėms geriausia būtų stovėti, vaikščioti, bėgioti ar gulėti. Sėdėjimas viena pačių blogiausių, nenatūralių žmogaus kūno padėčių. Tyrimai rodo, kad vis daugiau žmonių sėdi 10 ar daugiau valandų per parą. Įstaigų darbuotojai kartais nepakyla nuo kėdės net papietauti. Negana to, parėję namo 8 iš 10 vakarus leidžia sėdėdami prie televizoriaus ar kompiuterio. Mokslininkai spėja, kad net jei žmogus reguliariai sportuoja, ilgas sėdėjimas labai kenkia sveikatai. Gydytojai pastebi, kad būtent ilgas kasdieninis sėdėjimas lemia daugelį ligų, kurių galėtume išvengti dažniau pakildami nuo kėdės. Apie 65% lietuvių tam tikrais gyvenimo periodais susiduria su nugaros skausmais. Pagrindinė to priežastis – sėdimas darbas. Ilgas sėdėjimas turi įtakos ir vidaus organams. Jie spaudžiami, keičiasi jų natūrali padėtis, sutrinka kraujotaka ir veikla. Mokslininkai teigia, kad sėdint 90 minučių kraujotaka kojose sulėtėja apie 50%. Todėl kyla trombų susiformavimo grėsmė. Ekspertų duomenimis, ilgas sėdėjimas 2 kart padidina trombų susiformavimo kraujagyslėse riziką. Didėja gaubtinės žarnos, gimdos, kiaušidžių ir krūties vėžio rizika. Ir štai keletas patarimų, kaip viską galima būtų šiek tiek pataisyti. Jeigu tenka sėdėti 8 darbo valandas, reikėtų įvertinti savo darbo vietą ir tai, kaip sėdite. Jūsų darbo stalo aukštis turėtų būti apie 70-75 cm. Patogiausia žiūrėti į monitorių, kuris yra šiek tiek žemiau akių lygio ir 50-70 cm atstumu nuo jūsų akių, o klaviatūra alkūnės lygyje. Turėtumėte sėdėti taip, kad atstumas nuo stalo krašto iki kūno būtų apie 5 cm. Sulenktos tačių kampų rankos turi laisvai gulėti ant stalo arba kėdės porankių. Neturite kelti pečių. Būtina išlaikyti taisyklingą kūno laikyseną. Sėdėdami ir galvą laikydami tiesiai, apatinę nugaros dalį turėtumėte gaubti šiek tiek į vidų. Šlaunis ir blauzdos turi sudaryti statų kampą, o padais tvirtai remtis į grindis. Geriausia sėdėti visiškai atsirėmus į kėdės atramą. Kėdės sėdynė turėtų užsifiksuoti tokioje padėtyje, kad tarp jos ir sulenktų kojų liktų 2-3 cm tarpelis. Tai suteiks maksimalią atramą ir nevaržys kojų kraujotakos. Būtina nuolat kontroliuoti laikyseną, pečiai turi būti nuleisti, sprando raumenis atpalaiduoti, o galva laikoma tiesiai. Jei yra galimybė, būtina nuolat keisti pozą. Yra stalų reguliuojimų pagal darbuotojo ūgį, tuomet galima dirbti tiek sėdint, tiek ir stovint. Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: ritmo. Radio Fiesta. Mokslas šiandien. Klimato kaita vieni išvelgia, kiti nepripažįsta. Tiesa, dar pasitaiko tokių, kurie tikina, kad Žemė yra plokščia. Bet dabar ne apie juos. Vienas akivaizdžiausių klimato atšilimo požymių yra vidutinio pasaulinio jūros lygio kilimas. Jį lemia du pagrindiniai procesai. Vandens šiluminis plėtimasis. Vandenynai sugeria maždaug 90% klimato sistemos šilumos pertekliaus. Ir papildomo vandens antplūdis dėl ledynų ir ledo dangų tirpimo, dėl kurio padidėja bendra vandenyno masė. Tyrėjai iš Honkongo Politechnikos universiteto sukūrė pirmąjį didelio tikslumo pastarojo 30-mečio pasaulinio vandens masės pokyčių vadinamojo baristatinio jūros lygio įrašą. Tyrėjų komanda naudojo palydovinių lazerinių nuotolio matavimų duomenis, kad tiesiogiai įvertintų Žemės gravitacijos lauko pokyčių susijusių su vandens persiskirstimu. Skirtingai nuo palydovinių aukštimetrinių matavimų, kurie naudojami matuojant vandenyno paviršiaus aukštį, šis metodas leidžia tiksliai įvertinti vandens masės pokyčius. Anksčiau išsamius gravitacijos stebėjimus ribojo techniniai sunkumai, nedidelis palydovų skaičius ir maža erdvinė skiriamoji geba. Siekdami įveikti šiuos apribojimus, tyrėjai sukūrė naują modeliavimo metodą, kuris atsižvelgia į sausumos ir vandenyno ribą ir pagerina skaičiavimo tikslumą. Mokslininkų teigimu pagrindinis papildomo vandens šaltinis pastaraisiais dešimtmečiais buvo pagreitėjęs sausumos ledo tirpsmas, daugiausia Grenlandijoje. Apskritai, per tyrimo laikotarpį poliariniai ledo sluoksniai ir kalnų ledynai sudarė daugiau nei 80% vandenyno masės padidėjimo. Gauti tyrimo duomenys leidžia tiesiogiai kiekybiškai vertinti vandenynų masės augimo indėlį į bendrą jūros lygio pusiausvyrą. Analizė parodė, kad pasaulinis jūros lygis nuo 1993 iki 2022 metų pakilo maždaug 90 mm, vidutiniškai 3,3 mm per metus, o kilimo tempas didėja. Maždaug 60% šio padidėjimo lėmė vandenynų masės augimas. Nuo 2005 metų šis veiksnys tapo pagrindinė jūros lygio kilimo varomąja jėga. Anot tyrėjų, jų gauti rezultatai gerai atitinka palydovinius aukščio matavimo duomenis, atsižvelgus į vandens šiluminį plėtimąsi. Tai, pasak jų, patvirtina, kad tradicinė palydovinių lazerinių nuotolio matavimų technologija gali būti patikimas įrankis ilgalaikiam vandenynų masės pokyčių stebėjimui. Tyrimo autoriai pabrėžia, kad nauji duomenys yra svarbus klimato modeliams patvirtinti ir būsimo jūros lygio kilimo prognozėms patikslinti.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Minint pilietinio pasipriešinimo dieną, šiandien visoje Lietuvoje rengiamas nacionalinis pilietiškumo egzaminas. Jis vyks nuotoliu nuo 8 iki 18 valandos. Per 40 minučių reikės atsakyti į 33 klausimus apie pilietiškumą, Lietuvos istoriją, informacinį raštingumą, valstybės gynybą ir visuomenės atsparumą šiuolaikinėms grėsmėms. Okupantai rusai surengė masinę ataką prieš Kijevą, smogta gyvenamiesiems namams keliuose sostinės rajonuose, mažiausiai 9 žmonės sužeisti, nerimaujama, kad sugriuvus vieno daugiabučio visai laiptiniai žmonių gali būti pogriuvėsiais. Priešas taip pat smogė Charkivui, Dniprui. Paskutinėje Eurolygos finalo ketverto dalyve tapo Valencija. Antrą vietą reguliariame sezone užėmęs Ispanijos klubas pirmas dviejas ketvirtfinalio rungtynes Atėnų Panathinaikos komandai namie pralaimėjo, bet sugebėjo laimėti abejas Graikijoje, o vakar savo aikštėje pasiekė lemiamą pergalę serijoje 81-64. Šis rezultatas užtikrino galutinę penktą vietą Kauno Žalgiriui. Tiek kol kas išsamios žinios, 7. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, galima perkūnija, temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

Radio Fiesta. Devyniasdešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino.

0: Radio Fiesta.
1: 7 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė. Labas rytas. Rusai surengė didelę ataką prieš Ukrainą. Ją pradėjo dar vakar prieš pėt, praėjusią naktį tęsė. Ukraina skaičiuoja, kad per 24 valandas į šalį buvo paleista per 1000 kovinių dronų, taip pat raketų. Informacija apie ataką ir padarytą žalą tikslinama. Tarp atakuotų regionų ir Kijevas. Ukrainos miestuose yra sugriovimų, iš nuolaužų traukiami žmonės. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pradėjo savo oficialų vizitą Kinijoje. Jis, susitikė su komunistų lyderiu Si Dzinpingu, pareiškė, kad abiejų supervalstybių laukia fantastiška bendra ateitis. Tuo tarpu Kinijos vadas pasakė, kad abi šalys turėtų būti partnerės, o ne varžovės. Trumpas Kinijoje viešė pirmąsyk per 9 metus, suplanuota aptarti visą eilę klausimų, nuo padėties artimuosiuose rytuose Ukrainoje iki klausimų apie Taivano saugumą. Politikos ekspertai taip pastebi, kad iškilmingas priėmimas slepia didelę įtampą tarp didžiausių pasaulio ekonomikų. Į Lietuvą su oficialiu vizitu atvyksta Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas. Jis susitiks su Gitanu Nausėda, bus aptariami dvišaliai santykiai, regiono saugumas, gynybos pramonės plėtra, parama Ukrainai ir kiti svarbus klausimai. Stubas susitiks ir su kitais Lietuvos valdžios atstovais, viešės dvišaliame verslo forume. Kaune bus paminėtos 54-osios Romo Kalantos mirties metinės. 1972-aisiais šią dieną Kauno miesto sodelyje prie muzikinio teatro, protestuodamas prieš sovietinį režimą, 19-metės Kalanta apsipylė benzinu ir sušuko laisvę Lietuvai. Minint pilietinio pasipriešinimo dieną Lietuvoje ir už jos ribų šiandien vyks 3 metus organizuojamas nacionalinis pilietiškumo egzaminas. Bus galima pasitikrinti žinias apie valstybės veikimo principus, Lietuvos istoriją, visuotinės gynybos svarbą bei piliečių vaidmenį stiprinant šalies saugumą. Siūloma griežtinti atsakomybę už važinėjimą transporto priemonėmis saugomose teritorijose, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
2: Administracinių nusižengimų kodekso pataisomis siūloma numatyti, kad už tai grėstų ne tik didesnės baudos, bet pakartotinai nusižengus ir transporto priemonės konfiskavimas. Beje, siūloma numatyti atsakomybę už važiavimą saugomose teritorijose ne tik motorinėmis, bet ir nemotorinėmis transporto priemonėmis. Seimo aplinkos komitetas siūlymams vakar pritarė. Pataisų iniciatoriai teigia matantis problemą, kai keturračiais, motociklais ar kitomis transporto priemonėmis važinėjama po saugomas teritorijas, niokojama miško paklotė, žolinė danga, jautrios buveinės. Padėtis anot jų nesikeičia daugybę metų, dabartinės baudos dažnai yra neproporcingos padaromai žalai, todėl atsakomybę būtina griežtinti.
1: Dabar Vilniuje ir Kaune 3, Panevėžyje 4, Šiauliuose ir Alytuje 5, o Klaipėdoje 7 laipsniai šilumos. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Temperatūra įdienojus apie 18 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: tiene la linda completita, tu gustas.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Siūlymas apriboti šalies degalinių galimybės didinti kuro kainą šiandien bus teikiamas Seimui. Siūloma, kad nuo birželio verslas tai galėtų daryti tik vieną kartą per parą 10 valandą ryte. Šiam energetikos ministerijos projektui vyriausybė pritarė dar balandžio pabaigoje. Atvykęs į Pekiną švelninti įtampos tarp Jungtinių valstijų ir Kinijos, Donaldas Trumpas susitiko su Si Dzinpingu ir pareiškė, kad abiejų šalių laukia fantastiška bendra ateitis. Savo ruožtu Kinijos lyderis Jungtinių valstijų prezidentui sakė, kad abi šalys turėtų būti partnerės, o ne varžovės. Paaiškėjo antra Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio pora. Vilniaus ryto krepšininkai vakar Kėdainiuose nugalėjo Nevėžį 117-88, užkirto jam kelią į atkrintamąsias bei užtikrino 8 vietą Jonavos komandai. Ši ketvirtfinalyje susitiks su reguliaraus sezono nugalėtoju Kauno Žalgiriu, kuris vakar Panevėžyje tik atkaklioje kovoje palaužė Lietkabelį 93-90. Tie kol kas išsame žinios 8. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, galima perkūnija, temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.
2: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėtsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais AJOT produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Radio Fiesta.
3: Lietuvoje 8 valandos, eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė. Labas rytas. Rusai surengė didelę ataką prieš Ukrainą. Ją pradėjo dar vakar prieš piet, praėjusią naktį tęsė. Į Ukrainą paleista per 1000 kovinių dronų, taip pat skriejo raketų. Be kitų šalies regionų smogta Kijevui, kur yra sugriautų daugiabučių kilo gaisrų. Gelbėtojų brigados dirba, likviduoja atakos pasekmes, iš nuolaužų traukia žmonės. Šį ryto oro pavojus kai kuriuose Ukrainos regionuose dar neatšauktas. Ukraina rusams už ataką žadėjusi veidrodinį atsaką vakar vakarą į Rusijos teritoriją paleido apie 250 kovinių dronų. Tvyrant įtampai tarp Jungtinių valstijų ir Kinijos, prezidentas Donaldas Trumpas atvyko į Pekiną ir susitiko su komunistų lyderiu Si Jinpingu. Oficialaus vizito metu kalbama svarbiausiomis temomis politikos ir ekonomikos srityse. Trumpą lydi amerikiečių verslo delegacija, tarp kurios narių yra ir turtingiausio pasaulio žmogumi tituluojamas Elonas Muskas. Pompastiškoje ceremonijoje surengtoje Trumpo atvykimo proga Kinijos vadas pareiškė, kad abi valstybės turėtų labiau bendradarbiauti, o ne konkuruoti. O Trumpas savo įprasto tonu sakė, kad abiejų supervalstybių laukia fantastiška bendra ateitis. Tuo tarpu pasirodžius pranešimams, kad Jungtinės valstijos sustabdė daugiau nei 4000 karių dislokavimą Europoje, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tai padaryta siekiant įvertinti pajėgų išdėstymą mūsų žemynę. Leidinys The Wall Street Journal skelbia, kad šie kariai turėjo būti dislokuoti Lenkijoje pagal planinę rotaciją. Teigiama, kad dalis įrangos ir personalo jau buvo pakeliui į Europą. Apie tokį sprendimą pranešta po to, kai anksčiau šį mėnesį Pentagonas paskelbė apie 5000 karių išvedimą iš Vokietijos. Kaune šiandien bus paminėtos 54-osios Romo Kalantos mirties metinės. 1972-aisiais šią dieną Kauno miesto sodelyje prie muzikinio teatro protestuodamas prieš sovietinį režimą 19-metis susidegino. O minint pilietinio pasipriešinimo dieną, šiandien visoje Lietuvoje rengiamas nacionalinis pilietiškumo egzaminas, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
4: Trečius metus rengiamas egzaminas vyks nuotoliu, todėl dalyvauti jame nuo 8 iki 18 valandos galės tiek Lietuvoje, tiek užsienyje gyvenantis piliečiai, praneša krašto apsaugos ministerija. Egzamino dalyviams reikės per 40 minučių atsakyti į 33 klausimus apie pilietiškumą, Lietuvos istoriją, informacinį raštingumą, valstybės gynybą ir visuomenės atsparumą šiuolaikinėms grėsmėms. Pilietiškumo egzamine kviečiami dalyvauti moksleiviai, studentai, diasporos atstovai ir visi kiti visuomenės nariai. Geriausiai kiekvienoje kategorijoje pasirodę dalyviai bus apdovanoti. Ministerijos duomenimis pernai pilietiškumo egzaminas pritraukė daugiau kaip 8000 dalyvių.
3: Dabar Vilniuje ir Panevėžyje 5, Kaune, Šiauliuose, Alytuje 6, Klaipėdoje 8 laipsniai šilumos. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.
2: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Sukanka 54 metai nuo Romo Kalantos protestavusio prieš sovietų režimą žūties. Minint sukakti Kaune, miesto sodo prieigose vyks nemokamas koncertas, miesto vadovai tradiciškai padės gėlių Kalantos susideginimo vietoje, ant jo kapo Romainių kapinėse bei prie namo, kuriame jis gyveno Panerių gatvėje. Okupantai rusai surengė masinę ataką prieš Kijevą, smogta gyvenamiesiems namams keliuose sostinės rajonuose, mažiausiai vienas žmogus žuvo, bent 16 buvo sužeista. Nerimaujama, kad sugriuvus vieno daugiabučio visai laiptiniai žmonių gali būti pagriuvėsiais. Priešas taip pat smogė Charkivui, Dniprui. Antrą trofėjų šiame sezone iškovojo Milano Interas. Italijos futbolo čempiono titulą jau užsitikrinęs klubas triumfavo ir šalies taurės turnyre. Intero futbolininkai finale 2-0 nugalėjo Romos Lazio komandą ir taurė iškovojo 10 kartą istorijoje. Tiek kol kas išsame žinios 9. Trumpas lietuos šiandien prognozuojamas vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, galima perkūnyje, temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: 9 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Šį rytą finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai atlieka kratas valdančiųjų aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir partietės Daivos Petkevičienės kabinetuose Seime. Dar Nemuno aušros būstinėje. Išsamesnės informacijos apie savo veiksmus teisėsauga kol kas nepateikia. Nors kiek anksčiau žiniasklaidoje skelbta, kad krata atliekama ir Roberto Puchovičiaus darbo vietoje parlamente, ši informacija nepatvirtinta. Panevėžio teismas spręs ar tenkinti paramediko nužudimo įtariamos Justinos Gaigalaitės norą eiti į laisvę. Buvusi paramediko žmona per advokatą pageidauja, kad būtų panaikinta anksčiau jai skirta griežta kardomoji priemonė 2 mėnesių trukmės suėmimas. Advokato teigimu tai esą per griežtas sprendimas. Moteris kaltės nepripažįsta. 2 mėnesių suėmimą teismas yra skyręs ir kitam įtariamajam. Gaigalaitė su gyventiniu Viliui Solkanui, jo tėvas Ilja į laisvę išleistas už 5000 eurų dydžio užstatą. Pernai šalies žmonės azartinių lošimų namuose pralošė 274 milijonus eurų, tai 13% daugiau nei užpernai, sako lošimų priežiūros tarnybos vadovybė. Ši suma skirtumas tarp įmokėjimų už lošimus ir išmokėjimų. Šią statistiką tarnyba pateikė Seimo priklausomybių prevencijos komisijai. Loterijose pralošti 75 milijonai eurų, 9% daugiau nei užpernai. Skaičiuojama, kad loterijose dalyvauja nuo 50 iki 70% šalies gyventojų, o azartiniuose lošimuose tarp 10 ir 19%. Minimos 54-osios Kalantos mirties metinės įsamiau pasakoja Kęstutis Ivanskas.
2: 1972 metų gegužės 14-ąją protestuodamas prieš sovietinį režimą 19-metis Romas Kalanta Kauno miesto sode prie muzikinio teatro apsipylė benzino ir sušuko laisvę Lietuvai. Smarkiai apdegęs jaunuolis buvo nugabentas į ligoninę, bet neišgyveno. Kalanto žūtis tapo vienu ryškiausių pilietinio pasipriešinimo simboliu nuvilnijusiu per visą Kauną, Lietuvą bei už jos ribų. Minenčią sukakti miesto vadovai tradiciškai padės gėlių Kalanto susideginimo vietoje ant jo kapo Romainių kapinėse bei prie namų, kuriame jis gyveno Panerių gatvėje. Kauno miesto sodo prieigose vyks nemokamas koncertas.
1: Rusai surengė didelę ataką prieš Ukrainą. Ją pradėjo dar vakar prieš piet, praėjusią naktį tęsė. Į Ukrainą per parą paleista per 1500 kovinių dronų, sako prezidentas Volodymyras Zelenskis. Taip pat skriejo raketų. Be kitų šalies regionų smogta Kijevui, kur yra sugriautų daugiabučių kilo gaisrų. Gelbėtojų brigados dirba, likviduoja atakos pasekmes, iš nuolaužų traukia žmonės. Šį rytą oro pavojus kai kuriuose Ukrainos regionuose dar neatšauktas. Ukraina rusams už ataką žadėjusi veidrodinį atsaką vakar vakarą į Rusijos teritoriją paleido apie 250 kovinių dronų. Ir sporto naujienos. Lietuvos krepšinio lygoje vakar Vilniaus rytas išvykoje 117-88 sutriuškino Kėdainių Nevėžio krepšininkus. Šio klubo viltys patekti į atkrintamąsias varžybas galutinai žlugo. Tuo tarpu Kauno Žalgiris išvykoje 93-90 įveikė Klaipėdos Neptūną. Jis sumažino savo galimybės reguliariajame sezone užimti trečią vietą. O po Žalgirio pergalės Klaipėdoje aistros iš aikštės persikėlė į tribūnas, kur susirėmė abiejų komandos ir galiai, kilo masinės muštynės. Apskritai po šio susitikimo paaiškėjo, kad ketvirtfinalyje Žalgiris žais su Jonavos atstovais. Ryto varžovais ketvirtfinalyje bus Utenos Juventus krepšininkai. Visos ketvirtfinalio poros bus žinomos sekmadienį. Į Eurolygos finalo ketvirtą pateko Valencija krepšininkai 81-64 įveikė Panathinaikos ekipą ir ketvirtfinalio seriją laimėjo 3-2. Ketvirtę dar žais Pirėjo Olympiakos Madrido Realo komandos, taip pat Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė įveikusi Žalgirį. Dainius Adomaitis nebetreniruos Tokijo Alvar komandos. Jis klube dirbo 4 metus. Teigia, kad Japonijoje nebepasiliks. Šį sezoną Alvar po 14 metų pertraukos iškovojo Japonijos imperatoriaus taurę. Dabar Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 7, Kaune 8, o Klaipėdoje ir Alytuje 9 laipsniai šilumos. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose. Galima perkūnija. Temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: puira.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Kratas aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio, jo partietės Daivos Petkevičinės kabinetuose bei partijos būstinė atlieka finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai. Kratos atliekamos vykdant tyrimą ar nebuvo sukčiaujama, kai minėti Seimo nariai savo automobilius nuomojo partijai ir tuo pačiu patys jais naudojosi. Okupantai rusai per didžiulę ataką nuo vakaro iki šio ryto smogė Ukrainai 56 raketomis ir 675 dronais. Fiksuota, kad į taikinius 24 vietose pataikė 23 dronai ir 15 raketų. Dar 18 vietų nukrito dronų nuolaužos. Kyjeve sugriauta 18 devynaukščio butų, mažiausiai vienas žmogus žuvo, 19 buvo sužeista. Ženkliai didesnė premija Kauno Žalgirį užtikrino Eurolygos finalo ketvertą iškopusi Valencija. Ispanų klubas 81-64 nugalėjo Atėnų Panathinaikos ir laimėjo ketvirtfinalio seriją 3-2, bei neleido graikų klubui aplenkti Žalgirio galutinėje komandų rikiuotėje. Tiek kol kas išsamios žinios 10. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, galima perkūnija, temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Fiesta. Radio Fiesta. Lietuvoje 10 valandų. Eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė. Sveiki. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai šį rytą dirba Seime ir partijos Nemuno aušra būstinėje. Atliekamos kratos šios partijos vadovo Remigijaus Žemaitaičio ir partietės Daivos Petkevičienės parlamentiniuose kabinetuose. Teisėsauga tiria automobilių nuomos partijai Nemuno aušra peripetijas. Aiškinamasi, ar nebūta sukčiavimo ir nusikaltimo, kai Žemaitaitis ir Petkevičienė savo automobilius nuomojo Nemuno aušrai ir kartu patys jais naudojosi. Partija už automobilius mokėjo iš valstybės skirtų pinigų. Kol kas įtarimai niekam nepareikšti. Praėjusią naktį rusai į Ukrainą paleido beveik 700 dronų ir 56 raketas. Didžioji dalis buvo numušta. Per maždaug parą kovinių bepiločių paleista apie 1500. Padaryta žalos yra sugriovimų. Nukentėjo ir Kijevas. Vien sostinėje sužaloti mažiausiai 32 žmonės. Į Lietuvą su oficialiu vizitu atvyksta Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas. Jis susitiks su Gitanu Nausėda, bus aptariami dvišaliai santykiai, regiono saugumas, gynybos pramonės plėtra, parama Ukrainai ir kiti svarbūs klausimai. Stubas susitiks ir su kitais Lietuvos valdžios atstovais viešės dvišaliame verslo forume. Panevėžio teismas sprendžia, ar tenkinti paramediko nužudymų įtariamos Justinos Gaigalaitės norą eiti į laisvę. Buvusi paramediko žmona pageidauja, kad būtų panaikinta anksčiau jai skirta griežta kardomoji priemonė – 2 mėnesių trukmės suėmimas. Jos advokato teigimu tai esą per griežtas sprendimas. Moteris kaltės nepripažįsta. Pardavus alkoholį imituojančių gėrimų nepilnamečiams gali grėsti baudos, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Už energinių bei nealkoholinių gėrimų, kurių pavadinime minimas alkoholis, pardavimą ar perdavimą nepilnamečiams siūloma bausti piniginėmis baudomis. Tokiam siūlymui Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė. Šiuo metu nepilnamečiai gali laisvai įsigyti nealkoholinio alaus, vyno ir kitų gėrimų turinčių alkoholio prekės ženklą. Siūloma, kad bauda už tokių gėrimų pardavimą nepilnamečiams siektų nuo 60 iki 120 eurų, o už jų perdavimą nuo 20 iki 50 eurų, tiek pat kaip ir už energinių gėrimų realizavimą 18 neturintiems jaunuoliams.
0: Šį vakarą paaiškės dar 10 Eurovizijos finalo dalyvių. Vakare vyks antrasis pusfinalis. Pirmojo metu išdalinta 10 kelialapių, dar 5 valstybių – Italijos, Prancūzijos, Vokietijos, Jungtinės karalystės ir Austrijos dainininkai šiemet į finalą pateko automatiškai. 25 šalių atstovai finale varžysi šeštadienį, tarp jų ir Lietuvos atstovas Lion Cika dainuojantis 6 kalbomis. Dabar Vilniuje ir Šiauliuose 9, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 10 laipsnių šilumos. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Temperatūra įdienojus apie 18 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios estamos bien.

0: Jumps.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé. Te cógeme, pero te coge.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Radio Fies.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kestutis Sibenskas. Kelias dėžės su dokumentais, taip pat voką iš Nemuno aušros būstinė šį rytą išnešė kratą atlikę finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai. Tiriant parlamentarų Remigijaus Žemaitaičio ir Daivos Petkevičinės automobilių nuomos partijų aplinkybės, kratos atliktos ir jų darbo vietose. Buvusiam Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovui Andrijui Jermakui šalies aukščiausiasis antikorupcinis teismas skyrė kardomąją priemonę suėmimą su teise būti paleistam už 2 milijonų 700 tūkstančių eurų užstatą. Teisėjas leido Jermaką suimti 2 mėnesiams. Sprendimas dar gali būti skundžiamas. Paaiškėjo antra Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio pora. Vilniaus ryto krepšininkai vakar Kėdainiuose nugalėjo Nevėžį 117-88, užkirto jam kelią į atkrintamąsias bei užtikrino 8 vietą Jonavos komandai. Šį ketvirtfinalį susitiks su reguliaraus sezono nugalėtoju Kauno Žalgiriu, kuris vakar Panevėžyje tik atkaklioje kovoje palaužė Lietkabelį 93-90. Tiek kol kas išsamios žinios 11. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, galima perkūnija, temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos. Radio Fiesta.

Radio Nova.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: 11 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Teisėsauga šį rytą atliko kratas Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio namuose, partijos būstinėje ir kabinetuose Seime. Pareigūnai taip pat dirbo aušrietės Daivos Petkevičienės kabinete Seime bei bute Seimo viešbutyje. Tyrimas vyksta jau nuo kovo dėl galimo sukčiavimo. Siekiama nustatyti, ar nebuvo padarytas nusikaltimas, kai Žemaitaitis ir Petkevičienė savo automobilius nuomojo Nemuno Aušrai ir kartu patys jais naudojosi. Partija už automobilius mokėjo iš valstybės skirtų pinigų. Kol kas įtarimai niekam nepareikšti. Oficialusis Kijevas sako, kad praėjusią naktį rusų surengta ataka prieš Ukrainą viena didžiausių nuo karo pradžios 2022-aisiais. Ataka prasidėjo prieš maždaug parą ir vyko keliomis bangomis. Viena tokių buvo būtent naktį. Per maždaug parą skaičiuojama rusai į Ukrainą paleido per 1500 kovinių dronų, taip pat kelias dešimtis raketų. Nors ukrainiečių oro gynyba daugelį taikinių numušė arba kitaip likvidavo, yra pataikymų. Bene pagrindinių taikinių pasirinkti tas Kijevas. Jame yra sugriautų pastatų, įskaitant daugiabučius. Gelbėtojų brigados dirba likviduoja atakos pasekmes iš nuolaužų traukia žmonės. Vien Kijeve kol kas pranešama apie 32 sužalotuosius. Aukų ir sužeistųjų skaičius dar gali augti. Pasirodžius pranešimams, kad Jungtinės valstijos sustabdė daugiau nei 4000 karių dislokavimą Europoje, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tai padaryta siekiant įvertinti pajėgų išdėstymą mūsų žemyne. Pasak jo, naujausias Vašingtono žingsnis nesukuria papildomo nesaugumo Lietuvai. Leidinys The Wall Street Journal skelbia, kad šie kariai turėjo būti dislokuoti Lenkijoje pagal planinę rotaciją. Teigiama, kad dalis įrangos ir personalo jau buvo pakeliui į Europą. Apie tokį sprendimą pranešta po to, kai anksčiau šį mėnesį Pentagonas paskelbė apie 5000 karių išvedimą iš Vokietijos. Tuo tarpu Lietuvoje šiandien su oficialiu vizitu vieši Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas. Numatytas jo susitikimas su Gitanu Nausėda, pokalbiai dvišalės partnerystės, gynybos, ekonomikos klausimais. Likę 10 Eurovizijos finalininkų paaiškės šį vakarą, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
2: 15 šio dainų konkurso finalo dalyvių jau žinomi. Tai teisė dalyvauti finale be atrankos turinčios vadinamojo didžiojo ketverto šalys – Italija, Prancūzija, Vokietija ir Jungtinė karalystė. Taip pat konkurso šeimininkė Austrija bei geriausių dešimtuką pirmame pusfinalyje patekę dalyviai, tarp jų ir Lietuvos atstovas Lions IK. Šiandien dėl teisės varžytis poryt vyksiančiame finale kovos dar 15 šalių atstovai, tarp jų ir mūsų kaimynės Latvijos atlikėja Atvara, tiesa lažybų bendrovės jai pusfinalyje prognozuoja 11 vietą. O favoritais iš tų, kas pasirodė šiandien, laikomi Danijos, Australijos, Rumunijos, Ukrainos atstovai.
1: Dabar Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 11, Kaune ir Panevėžyje 12, o Alytuje 13 laipsnių šilumos. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.

0: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
2: Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Du telefonus ir kompiuterius iš aušiečių pirmininko Remigijaus Žemaitaičio namų, kelias dėžes su dokumentais, taip pat voką iš partijos būstinės paėmė kratas atlikę FNTT pareigūnai. Jie taip pat krėtė ir aušietės Daivos Petkevičinės darbo ir gyvenamąją vietas, bet pasak jos nieko nerado. Kratos atliktos, tiriant ar minėti parlamentarai, nesukčiavo nuomodami partijai savo automobilius. Nukentėjusiųjų per didžiulę okupantų rusų ataką prieš Kijevą skaičius viršijo 40, mažiausiai 2 žmonės žuvo, gelbėtojams iš daugiabučio griuvėsių pavyko išgelbėti apie 30 žmonių. Prezidento Volodymyro Zelenskio teigimo Putino pajėgos per parą Ukrainai smogė beveik 1600 dronų, beveik 60 raketų. Antrą trofėjų šiame sezone iškovojo Milano Interas. Italijos futbolo čempiono titulą jau užsitikrinęs klubas triumfavo ir šalies taurės turnyre. Intero futbolininkai finale 2-0 nugalėjo Romos Lazio komandą ir taurė iškovojo 10 kartą istorijoje. Tie kol kas išsame žinios 12. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, galima perkūnyje, temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. 93 septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt ir Radio

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Kęstutis Ibianskas. Romo Kalanto žūties 54-osios metinės šiandien minimas Kaune. Renginių programoje nemokamas koncertas Kauno miesto sodo prieigose, gėlių padėjimas Kalanto susideginimo vietoje, ant jo kapo Romainių kapinėse bei prie namo, kuriame jis gyveno Panerių gatvėje. 1972 metų gegužės 14-ąją protestuodamas prieš sovietinį režimą 19-metis Romas Kalanta Kauno miesto sode prie muzikinio teatro apsipylė benzinu ir sušuko Laisvė Lietuvai. Smarkiai apdegęs jaunuolis buvo nugabentas į ligoninę, bet neišgyveno. Kalanto žūtis tapo vienu ryškiausių pilietinio pasipriešinimo simboliu nuvilnijusiu per visą Kauną, Lietuvą bei už jos ribų. Negavus Europos Sąjungos finansavimo Vilniaus geležinkelio stoties modernizavimo projektui, jo bus atsisakyta arba bus atliekami tik minimalūs pakeitimai, perspėja LTG laikinasis vadovas Arūnas Rumskas. Jo teigimu sprendimas dėl to, ar finansavimas bus skirtas, turėtų paaiškėti per 4 metus. Vilniaus savivaldybėje neradus bendro sutarimo su LTG grupe dėl Vilnius Connect projektavimo, dar pernai nuspręsta projektą skaidyti į 2 dalis. Rugsėjį pasirašyta beveik 5 milijonų eurų vertės sutartis dėl pirmojo projekto etapo su architektų kompanija iš Didžiosios Britanijos. Vėliau planuojama skelbti rangovo konkursą, o statybų pabaiga numatyta 2029 metų 3. ketvirtį. Nauja sporto erdvė atidaryta sostinės Fabijoniškių mikrorajone. Savivaldybė praneša, kad Stanevičiaus gatvėje 55 oficialiai baigti darbai daugia funkcinėje aikštelėje po atvirų dangumi. Ten įrengti modernus treniruokliai, sukurta infrastruktūra pritaikyta įvairaus amžiaus bei skirtingo pasirinkimo žmonėms. Taip siekiama skatinti vilniečių fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną tiesiog gyvenamųjų namų kiemuose. Vėliamasi, kad ši aikštelė taps populiariu aplinkinių namų gyventojų traukos centru, ypač šiltuoju metų laiku, kai treniruotės salėse norisi iškeisti į laiką lauke. Kauno Žalgiriui varžovą Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalyje lėmė Vilniaus rytas. Sostinės komanda vakar Kėdainiuose nugalėjo Nevėžį 117-88 ir užkirto jam kelią į atkrintamąsias bei užtikrino 8 vietą Jonavos komandai. Šiai ketvirtfinalyje susitiks su reguliaraus sezono nugalėtoju Žalgiriu, kuris vakar Panevėžyje tik atkaklioje kovoje palaužė Lietkabelį 93-90. 150 tūkstančių eurų didesnė premija Kauno Žalgiriui užtikrino į Eurolygos finalo 4 iškopusi Valencija. Ispanų klubas ketvirtfinalio serijoje atsilikęs 0-2 vakar namie laimėjo lemiamas 5 rungtynes prieš Atėnų Panathinaikos 81-64 ir neleido graikų klubui aplenkti Žalgirio galutinėje komandų rikiuotėje. Kauno klubas gaus 1 200 000 eurų premiją. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. O dabar apie orus. Trumpas lietus rytoj numatomas vietomis, galima perkūnyje. Temperatūra artimiausia naktį ir Vilniuje ir Kaune bus apie 8 laipsnių šilumos. Rytoj dieną Vilniuje bus apie 19, Kaune oras šils iki 21 laipsnio šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Per kratas užrėčių adoriumi gaužimai taičių namuose, Seimo kabinete ir partijos būstinėje teisės saugos pareigūnai paėmė telefonus, kompiuterius, kelias dėžes su dokumentais. Griuvo Latvijos vyriausybė, šalies premjerė Evika Silinė paskelbė apie atsistatydinimą. Kabinetas laikinai vykdys pareigas iki naujų ministrų patvirtinimo. Pasak premjerės, krizę sukėlė partiniai koalicijos partnerių nesutarimai dėl naujo kandidato į gynybos ministro postą. Ankstesniam buvo pareikštas nepasitikėjimas po incidentų su Latvijos oro erdvę pažeidusiais dronais ir šis paliko postą. Policija sulaikė dar vieną kontrabandinių cigarečių gabenimą ir platinimą organizavusią grupuotę. Atliktos kratos įtarimai pareikšti penkiems asmenims. Maisto ir veterinarijos tarnyba kartu su maisto pristatymo platformomis Bolt Food ir Volt nutarė stiprinti į namus pristatymo maisto saugos ir higienos kontrolę. Tuimtis nuspręsta padaugėjus gyventojų skundų apie galimus netinkamo maisto pristatymo atvejus. Šiuo metu tiek, įsame žinios pirmą. Rytoj vietomis galimi trumpi lietūs per kūnyje. Naktį bus 3-8 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršių lengvo šalnos. Diena 17-22, kuršių nerijoje apie 15 laipsnių šilumos.
1: 90.7 FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Фиеста. Радио Фиеста. Lietuvoje 13 valandų, eteryje Radijas LT, žinios Šemilis Lingė, sveiki. Teisėsauga atliko kratas Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio namuose, partijos būstinėje ir kabinete Seime. Tikrintas ir Žemaitaičio bendrapartietės Daivos Petkevičienės kabinetas, dar butas Seimo viešbutyje. Pareigūnai tiria galimą sukčiavimą, kai politikai savo automobilius nuomojo partijai ir kartu patys jais naudojosi. Partija už automobilius mokėjo iš valstybės skirtų pinigų. Panevėžio teismas atmetė paramediko nužudymų įtariamos Justinos Gaigalaitės išreikštą pageidavimą eiti į laisvę. Jos advokatas prašė panaikinti anksčiau skirtą 2 mėnesių suėmimą, esą tai per griežta bausmė. Kaltės nepripažįstanti moteris šiandien buvo atvežta į teismo patalpas Panevėžyje, veidą nuo kamerų slėpė. Kokios pozicijos laikosi įtariamoji, prokurorai nekomentavo. Pareigūnai sulaikė grupę asmenų organizavusią kontrabandinių cigarečių gabenimą ir platinimą. Atliktos 24 kratos, 2 asmenims pareikšti įtarimai, jie sulaikyti. Per kratas rytų Lietuvoje ir sostinės regione rasta apie 10 tūkstančių pakelių įvairių rūkalų, bet to aptiktas ginklas ir šovinių. Pasak teisėsaugos, tęsiant tyrimą įtariamųjų ratas gali plėstis. Mažiausiai 3 žmonės žuvo 10 laikomi dingusiais be žinios raketai pataikius į daugiabutį Kijeve. Sugriuvo 1 laiptinė nuo 1 iki 9 aukšto. Oficialusis Kijevas sako, kad rusiškų raketų paleidimo grėsmė lieka ir šiandien. Masinė ataka prasidėjo prieš daugiau nei parą. Per šį laiką rusai į Ukrainą paleido per 1,5 tūkstančio kovinių dronų, 10 raketų. Nors oro gynyba veikė gerai, yra pataikymų įvairiose vietose šalyje tęsiami gelbėjimo darbai. Latvijoje rimta politinė krizė. Žlugo vyriausybė, kai premjerė Evika Silina nutarė atsistatydinti. Skandalas prasidėjo į Latviją neseniai įskridus dronams. Premjeriai pareiškus nepasitikėjimą gynybos ministru, šiam atsistatydinus, o po to premjeriai susipyko su koalicijos partneriais ir pačiai nutarus trauktis iš pareigų. Šalies prezidentas Edgaras Rinkevičius sako, kad šiuo metu Latvija negali sau leisti nestabilumo, todėl ragina politikus kuo greičiau rasti išeitį iš krizės. Likę 10 Eurovizijos finalininkų paaiškės šį vakarą. Išsamiau Kęstutis Ibanskas.
1: 15 šio dainų konkurso finalo dalyvių jau žinomi. Tai teisė dalyvauti finale be atrankos turinčios vadinamojo didžiojo ketverto šalys – Italija, Prancūzija, Vokietija ir Jungtinė karalystė, taip pat konkurso šeimininkė Austrija bei geriausių 10 pirmame pusfinalyje patekę dalyviai, tarp jų ir Lietuvos atstovas Lions IK. Šiandien dėl teisės varžytis poryt vykstančiame finale kovos dar 15 šalių atstovai, tarp jų ir mūsų kaimynės Latvijos atlikėja Atvara, tiesa lažybų bendrovės jai pusfinalyje prognozuoja 11 vietą, o favoritais iš tų, kas pasirodė šiandien laikomi Danijos, Australijos, Rumunijos, Ukrainos atstovai.
0: Ir orai. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose. Galima perkūnija. Temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.
2: Latino ritmu.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vilniaus ugdymo įstaigoms išplatinta melaginga informacija apie neva kylančią antiviruso plitimo grėsmę. Suklastotas elektroninis laiškas siųstas prisidengiant Nacionalinio visuomenės sveikatos centro vardu. Jos specialistai pabrėžia, kad jokių panašių laiškų niekam nesuntė, o minėta informacija yra nepagrįsta ir klaidinanti. Per kratas užriečių vado Remigijaus Žemaitaičio namuose Seimo kabinete ir partijos būstinėje teisėsaugos pareigūnai paėmė telefonus, kompiuterius, kelias dėžes su dokumentais. Kratos atliktos tyrint galimą sukčiavimą nuomojant partijai automobilius. Rusijai surengus didžiulę dronų ir raketų ataką prieš Ukrainą sostinėje Kijeve žuvusių skaičius išaugo iki 3, o sužalotų civilių perkopė 40. Po drono smūgio sugriuvus daugiabučio konstrukcijoms apie 10 žmonių dar laikomi dingusiais. Nukentėjusių yra ir žalos infrastruktūrai padaryta ir Odesoje, Charkive, Černigive, Poltavos srityse. Per naktį Rusija iš viso paleido į Ukrainą per 100 raketų ir beveik 700 dronų. Šiuo metu tiek išsamios žinios antrą. Rytoj vietomis galimi trumpi lietūs per kūniją. Naktį bus 3-8 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršių lengvos šalnos. Diena 17-22, Kuršių nerijoje apie 15 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: 14 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Teisėsaugai šį rytą atlikus kratas Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio namuose, partijos būstinėje ir kabinete Seime, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, esą tai nelems sprendimo dėl tolesnio aušriečių darbo koalicijoje. Esą bus remiamasi bendru politiniu vertinimu. Sprendimą dėl koalicijos ateities Sinkevičius žadėjo per šį mėnesį. Savo ruoštų prezidentas Gitanas Nausėda, komentuodamas šio ryto kratas, teigia, esą aušriečių buvimas koalicijoje yra nuolatinis, nesibaigiantis skandalų, istorijų ir bylų ritinys. Priminsiu, pareigūnai tiria galimą sukčiavimą, kai Žemaitaitis bei bendrapartietė Daiva Petkevičienė savo automobilius nuomojo partijai ir kartu patys jais naudojosi. Partija už automobilius mokėjo iš valstybės skirtų pinigų. Naujausi dronų incidentai, kai Baltijos šalis ir Suomija įskrenda nuo kurso nukrypę ukrainietiški dronai, primena oro gynybos stiprinimo svarbą, sako Vilniuje susitikę Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda ir Suomijos vadovas Aleksandras Stubas. Pasakiau, būtina kuo greičiau užfiksuoti tokius pažeidimus, gebėti numušti bepiločius. Stubas priduria, esą modernizuojant oro gynybos sistemas, svarbu pasinaudoti ir Ukrainos patirtimi. Po metu Kyjive daugėja nukentėjusiųjų per praėjusios nakties Rusijos dronų ir raketų atakas. Tęsiant gelbėjimo darbus rastas dar vienas žuvęs žmogus, tad aukų skaičius jau siekia 4. Dar 44 žmonės sužeisti. Kaip skelbta, raketai pataikius į daugiabutį, sugriuvo viena laiptinė nuo 1 iki 9 aukšto. Masinė ataka Ukrainos sostinėje tęsiasi jau daugiau nei parą. Kauno ligoninėje surinktos pratybos, kaip valdyti padėtį susiklošius ekstremaliai situacijai, išsamiau Irena Maksimova.
2: Kaune surinktos ekstremalių situacijų valdymo pratybos. Pagal scenarijų, Kauno ligoninėje imituotas staigi ir intensyvi masinė nelaimė. Į gydymo įstaigą vienu metu kariuomenės sraigtasparniu gabenta didelė grupė sužeistųjų, tuo pat metu realiomis sąlygomis buvo testuojami pacientų priėmimo, gydytojų ir medicinos priemonių pasiskirstimo, logistikos ir tarnybų tarpusavio reagavimo procesai. Anot ligoninės atstovų didžiausias iššūkis tokiose situacijose – staigus pacientų srauto padidėjimas, o pratybos leidžia įvertinti realų pasirengimo lygį ir gebėjimą greitai reaguoti riboto laiko sąlygomis.
1: Tautvydas Sabonis pripažintas geriausiu Didžiosios Britanijos pagrindinės lygos treneriu. Pirmą sezoną London Lions vadovaujantį 33 lietuvį socialiniuose tinkluose pasveikino pats klubas. Sabonio auklėtiniai solidžiai rungtyniavo visą sezoną, reguliariajame čempionate užėmė pirmą vietą, o šį sekmadienį finale susitiks su Češyro Phoenix. Šį sezoną Lions taip pat triumfavo Didžiosios Britanijos taurės varžybose. Ir orai. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 15 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje galimos šalnos, dieną oras šils nuo 17 iki 22 laipsnių, kuršių nerijoje bus apie 15.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: No se puede decir.

0: Salsa Pulsas.
1: Hola, Radio Fiesta Etrija Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa mokytojai iš studijos Vailamos ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas.
2: Šiandien pakalbėkime apie salsa dainininkę, kurią pati Celia Cruz vainikavo salsa princesa. Lukai, pristatyk mums La India.
1: Taip, Linda Viera Caballero, salsa muzikos pasaulyje, geriau žinoma kaip La India, gimė 1969 metais Puerto Rike, bet užaugo New Yorko Bronx rajone. Ji laikoma viena ryškiausių ir galingiausių balsų salsos muzikoje, po Celia Cruz. Nors karjerą La India pradėjo house muzikoje, bet 90-ųjų pradžioje visiškai užkariavo salsą. Jos balsas stiprus, emocingas ir labai moteriškas. Ji dainuoja ne tik apie meilę, bet ir apie moters stiprybę, nepriklausomybę ir savigarbą.
2: La India tapo tikra ikona 90-aisiais, kai salsa muzika vystėsi ir ieškojo naujoviško skambesio. La India sujungė tradicinę salsą su R&B ir hip-hopu, todėl jos muzika skamba šiuolaikiškai. Ji parodė, kad moteris salsos pasaulyje gali būti ne tik graži, bet ir labai stipri ir drasi.
1: Celia Cruz, salsa karalienė, pati ją pavadino salsa princese ir laikė ją savo krikštadukrą. Esu matęs La India pasirodymą gyvai, kur jie atliko ne tik tai savo dainas, bet ir Celia Cruz dainas. Taigi La India tikrai tęsia tradicijas su nauja jėga.
2: Čia buvo Salsa Pulsas su šokių studijos Bailiamos mokytojais Vaidilė ir Luku. O dabar paklausykime mano mėgstamiausios dainos Turn Off The Lights.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Sprendimą dėl koalicijos nulems neteisės saugos veiksmai, o bendras padėties vertinimas, sako socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius, komentuodamas kratas Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir jo pavaduotojos kabinetuose Seime, partijos būstinėje ir namuose. Socdemai dėl tolesnio darbo su aušriečiais apsispręs artimiausiu metu, sako Sinkevičius. Iš Jungtinių valstybių pusės atsiranda spaudimas atnaujinti baltarusiškų trašų tranzitą per Lietuvą, užsimena užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Savo ruožtu Seimo pirmininkas Juozas Olekas tvirtina, kad Lietuvos pozicija dėl baltarusiškų trašų tranzito pasikeistų tik tuo atveju, jei Baltarusija pakeistų savo vykdomą politiką. Po Rusijai surengus didžiulę dronų raketų ataką prieš Ukrainą, sostinėje Kijeve žuvusiųjų skaičius išaugo iki 5, sužalota apie 40 civilių. Žalos padaryta ir Odesoje, Charkive, Černihivo, Poltavos srityse. Kersone rusų dronas atakavo Jungtinių tautų humanitarinės misijos automobilį. Minint pilietinio pasipriešinimo dieną, šiandien šalyje vyksta nacionalinis pilietiškumo egzaminas. Jį laikyti galima internetu iki 18 valandos. Šiuo metu tiek įsame žinios trečią. Rytoj vietomis galimi trumpi lietūs per kūnyje. Naktį bus 3-8 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršių lengvos šalnos. Diena 17-22, kuršių nerijoje apie 15 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Gamtinės dujos buitiniams vartotojams nuo Liepos turėtų brangti vidutiniškai 4 centais už kubą, o visuomeninė elektra 2 centais už kilovatvalandę, skelbia energetikos reguliavimo tarybos vadovas Renatas Pocius. Skaičiuojama, kad mažiausiai iki 300 kubinių metrų dujų per metus suvartojantys žmonės už kubą mokės nebe 89, o 93 centus. Tuo metu iki 20 tūkstančių kubų suvartojantiems gyventojams dujos brangtų nuo dabartinių 65 iki 69 centų. Populiariausios vienos laiko zonos visuomeninės elektros kilovatvalandės kaina auks iki 24 centų. Pažeidžiami vartotojai vietoje 18 centų mokės 20. Po teisinės neliečiamybės panaikinimo buvęs premjeras Seimo narys Gintautas Paluckas šią popietę atvyko į specialiųjų tyrimų tarnybą. Ta patvirtino įstaigos atstovė. Daugiau detalių kol kas nepateikiama. Imunitetas Paluckui panaikintas prokuratūros prašymu, kad teisėsauga galėtų pareikšti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Iš Jungtinių valstijų pusės atsiranda spaudimas atnaujinti baltarusiškų trašų tranzitą per Lietuvą, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Savo ruoštų Seimo pirmininkas Juozas Olekas tvirtina, esą Lietuvos pozicija dėl baltarusiškų trašų tranzito pasikeistų tik tuo atveju, jeigu Baltarusija pakeistų savo vykdomą politiką. Tuo metu Pekine viešintis Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pakvietė Kinijos lyderį Si Jinpingą su žmona rugsėjo pabaigoje apsilankyti Baltuosiuose rūmuose. Apie tai Trumpas pranešė per valstybinį banketą po derybų Pekine. Jis pridūrė, esą pokalbiai su Si ir visa Kinijos delegacija buvo itin pozityvus ir produktyvus. Kinijos vadas savo ruoštų pareiškė, esą jo šalies pažanga gali eiti koja kojon su Trumpo siekiu padaryti Ameriką vėl didžią. Latvija ištiko rimta politinė krizė, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
2: Latvijos koalicinė vyriausybė neatlaikė dronų išbandymo. Šalies premjerė Vika Silinė šiandien paskelbė apie atsistatydinimą. Kabinetas laikinai vykdys pareigas iki naujų ministrų patvirtinimo. Pasak premjerės, krizę sukėlė partiniai koalicijos partnerių nesutarimai dėl naujo kandidato į gynybos ministro postą. Ankstesniam buvo pareikštas nepasitikėjimas po incidentų su Latvijos oro erdvę pažeidusiais dronais ir šis paliko postą. Latvijos prezidentas rytoj rengia susitikimą su visų Sąjamos frakcijų atstovais. Edgaras Rinkevičius sprendimo tikisi kuo greičiau. Naujo parlamento rinkimai Latvijoje vyks jau po kelių mėnesių spalį.
1: Minint pilietinio pasipriešinimo dieną, šiandien visoje šalyje vyksta nacionalinis pilietiškumo egzaminas. Jį laikyti galima internetu iki 18 valandos. Ir orai. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 15 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje galimos šalnos, dieną oras šils nuo 17 iki 22 laipsnių, kuršių nerijoje bus apie 15.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas vetavo Seimo priimtą Klaipėdos jūrų uosto įstatymą. Gitano Nausėdos nuomonė pakeitimai sudarė galimybės Lietuvos teritorijai plaukti laivams su branduoliniu ginklu, jei tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Tuo tarpu konstitucijoje yra įtvirtintas draudimas masinio naikinimo ginklams būti mūsų šalyje. Vilniaus ugdymo įstaigoms išplatinta melaginga informacija apie neva kylančią antiviruso plitimo grėsmę. Suklastotas elektroninis laiškas siūstas prisidengiant nacionalinio visuomenės sveikatos centro vardu. Jo specialistai pabrėžia, kad jokių panašių laiškų niekam nesiuntė, o minėta informacija yra nepagrįsta ir klaidinanti. Sukanka 54 metai nuo prieš sovietų režimą protestavusio Romo Kalantos žūties, minint sukaktį Kaune miesto sodo prieigose surengtas nemokamos koncertas. Šį vakarą paaiškės dar 10 Eurovizijos dainų konkurso finalininkų. Antrajame pusfinalyje pasirodys 15 atlikėjų. Tarp 10 patekusių į finalą iš pirmo pusfinalio, kaip žinome, yra ir Lietuvos atstovas Lansyka. Eurovizijos finalas šeštadienį. Šiuo metu tiek įsame žinios ketvirtą. Rytoj vietomis galimi trumpi lietūs per kūniją. Naktį bus 3-8 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršių lengvos šalnos. Diena 17-22, kuršių nerijoje apie 15 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Tomas vėl pasiuto. Mm. 5 pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname happiness at work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: 16 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Lietuvoje ieškomi vagystėmis iš bankomatų Latvijoje įtariami asmenys. Pasak policijos, kaimyninės šalies pareigūnai informavo, kad įtariami ilgapirščiai paspruko iš Latvijos link Lietuvos. Pasvalio rajone jau rastas įtariamųjų automobilis, dabar ieškoma ir jų pačių. Pastebėjus įtariamuosius, kurių nuotraukomis dalyjamasi ir internete, policija prašo skambinti 112. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo praėjusią savaitę Seimo priimtą Klaipėdos jūrų uosto įstatymą. Pasak šalies vadovo, parlamento patvirtintas projektas leistų į šalies teritoriją įplaukti laivams su branduoliniu ginklu, kai tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Visgi, pasak Nausėdos, konstitucijoje įtvirtintas draudimas šalyje būti masinio naikinimo ginklams neturi jokių išimčių. Seimo prašoma įstatymą svarstyti pakartotinai ir minėtą dalį pakeisti. Teisėsaugai šįryt atlikus kratas Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio namuose, partijos būstinėje ir kabinete Seime, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad tai nelems sprendimo dėl tolesnio aušriečių darbo koalicijoje. Esą bus remiamasi bendru politiniu vertinimu. Sprendimą dėl koalicijos ateities Sinkevičius žadėjo per šį mėnesį. Priminsiu, pareigūnai tiria galimą sukčiavimą, kai Žemaitaitis bei bendrapartietė Daiva Petkevičienė savo automobilius nuomojo partijai ir kartu patys jais naudojosi. Partija už automobilius mokėjo iš valstybės skirtų pinigų. Daugėjant klientų skundų, ketinama atidžiau tikrinti į namus pristatomo maisto kokybę. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Maisto ir veterinarijos tarnyba kartu su maisto pristatymo platformomis Bolt Food ir Bolt sutarė stiprinti į namus pristatomo maisto saugos ir higienos kontrolę. Tuo imtis nuspręsta padaugėjus gyventojų skundų apie galimus netinkamo maisto pristatymo atvejus. Todėl tarnyba ir platformų valdytojai sutarė skatinti kurjerius laikytis būtinų higienos reikalavimų, rengti jiems mokymus apie maisto saugą, gerinti jo vežimą sąlygas, bei greičiau reaguoti į vartotojų pastabas. Be dėmesio neliks ir maisto gaminimo grandis. Numatoma tikrinti ir vertinti, ar pakankamai prižiūrimas maisto perdavimas kurjeriams. Pastebėjus, kad užsakymą priimantis išvežiotojas nesilaiko higienos ar nusidėvėjusi jo įrangą, maisto gamintojas turi tokį kurjerį atšaukti ir perduoti užsakymą tam tinkamai pasiruošusam darbuotojui.
1: Jau šį vakarą paaiškės dar 10 Eurovizijos finalo dalyvių. 22 valandą vyks antrasis konkurso pusfinalis. Pirmajame vietas finale užsitikrino taip pat 10 šalių, tarp jų ir Lietuvos atstovas Lion Sika. Automatiškai be atrankos finale pasirodys Italija, Prancūzija, Vokietija, Jungtinė karalystė ir šeimininkė Austrija. Finalas vyks šeštadienį. Ir sporto naujienos. Tautvydas Sabonis didžiojo Britanijoje pripažintas metų treneriu. Pirmą sezoną Londono Lions vadovaujantį 33 metų lietuvį socialiniuose tinkluose pasveikino pats klubas. Sabonio auklėtiniai reguliariajame čempionate užėmė pirmą vietą, o šį sekmadienį finale susitiks su Češyro Phoenix. Šį sezoną Lions taip pat triumfavo Didžiosios Britanijos taurės varžybose. Kauno Žalgirio kapitonas Edgaras Ulanovas pateko tarp 10 daugiausiai mačių Eurolygoje sužaidusių krepšininkų per visą istoriją. Paskutinės ketvirtfinalio serijos rungtynės prieš Stambulo Fenerbahčę lietuviui buvo jau 382. Taip reitinge Ulanovas iš 10 vietos įstūmė pernai Žalgirio garbę gynusi Bryantą Dunstoną. Aukščiau Ulanovo 8 vietoje yra Žalgirio legenda Paulius Jankūnas. Pirmas šiame sąraše Sergio Lulas su 485 rungtynėmis. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sirgalių muštynių kilusių po vakar Klaipėdoje vykusių Neptūno ir Kauno Žalgirio rungtynių. Lietuvos krepšinio lyga savo ruoštų abiem komandoms skyrė baudas. Neptūnui 2200 eurų, Žalgiriui 1200 eurų. Šią akistatą priminsiu 93-90 laimėjo kauniečiai. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, vietomis galimo šalnos, dieną oras šils nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje iki 16 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje 11, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Vilniuje 17, Alytuje 18 laipsnių.
0: Latino ritmo.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Teisėsauga ekspremjerui Gintautui Paluckui pateikė įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Šiandien jis apsilankė specialiųjų tyrimų tarnyboje. Nors sulaukė oficialių įtarimų, Paluckas trauktis iš Seimo ir toliau neketina. Politikas kaltę neigia ir sako galintis pagrįžti lėšas, iš kurių įsigijo turto. Tuo tarpu per kratas už Ryčių vado Remigijaus Žemaitaičio namuose, Seimo kabinete ir partijos būstinėje teisėsaugos pareigūnai paėmė telefonus, kompiuterius, kelias dėžes su dokumentais. Kratos atliktos tiriant galimo sukčiavimą nuomojant partijai automobilius. Rusijai surengus didžiulio dronų ir raketų ataką prieš Ukrainą sostinėje Kyjeve žuvusiųjų skaičius išaugo iki 7, sužalota apie 40 civilių. Dujos gyventojams nuo Liepos gali brangti 4 centais už kubą, o visuomeninė elektra 2 centais už kilovatvalandę, sako energetikos reguliavimo tarybos atstovai. Minint pilietinio pasipriešinimo dieną, šiandien šalyje vyksta nacionalinis pilietiškumo egzaminas. Jį laikyti galima internetu iki 18 valandos. Šiuo metu tiek įsame žinios 5. Rytoj vietomis galimi trumpi lietūs per kūnyje. Naktį bus 3-8 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršių lengvos šalnos. Diena 17-22, kuršių nerijoje apie 15 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

Radio Fiesta. Devynasdešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
0: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: ritmo.
1: Radio Fiesta.
2: 17 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Buvusiam premjerui Seimo nariui Gintautui Paluckui pareikšti įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo. Šį faktą politikas patvirtino pats po apsilankimo specialiųjų tyrimų tarnyboje. Ten Paluckas parodymų nedavė, nes patie žodžiais jau 3 kartus davė parodymus kaip specialusis liudytojas. Priminsiu, bylos duomenimis Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turto, nekilnojamojo turto automobilių vertybinių popierių. Politikas kaltė neigia ir sako galintis pagrįsti lėšas. Nuo metų vidurio daugiau mokėsime už dujas ir elektrą, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
3: Dujos gyventojams nuo Liepos gali brangti 4 centais už kubą, o visuomeninė elektra 2 centais už kilovatvalandę, sako energetikos reguliavimo tarybos vadovas Renatas Pocius. Pirminiais skaičiavimais nuo metų vidurio dujas naudojantiems maistui ruošti vartotojams kubo kaina didėtų nuo 89 iki 93 centų, o suvartojantiems daugiau nuo 65 iki 69 centų. Visuomeninėme tiekime esantiems gyventojams elektros tarifas didėtų nuo 22 iki 24 centų, pažeidžiamiausiams nuo 18 iki 20 centų. Elektros tarifas vartotojams paprastai nustatomas 2 kartus per metus, tačiau jį galima perskaičiuoti kas ketvirtį, jei rinkose itin pasikeistų energijos išteklių kainos.
2: Žuvusiųjų per praėjusias nakties Rusijos dronų ir raketų ataką Kyjive padaugėjo iki 7. Tęsiant gelbėjimo darbus, po griuvėsiais rasti dar keli žmonės. Tarp aukų vienas vaikas, dar per 40 žmonių sužeista. Kaip skelbta, raketai pataikiusi daugiabutį, sugriuvo viena laiptinė nuo 1 iki 9 aukšto. Masinė ataka Ukrainos sostinėje tęsiasi jau daugiau nei parą. Pekine viešintis Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pakvietė Kinijos lyderį Si Dzinpiną su žmona rugsėjo pabaigoje apsilankyti Baltuosiuose rūmuose. Apie tai Trumpas pareiškė per valstybinį banketą po derybų Pekine. Jis pridūrė, esą pokalbiai su Si ir visa Kinijos delegacija buvo itin pozityvus ir produktyvus. Kinijos vadas savo ruoštų pareiškė, esą jo šalies pažanga gali eiti koja kojon su Trumpo siekiu padaryti Ameriką vėl didžią. Jau rytoj pradės kursuoti šaltibarščių traukinys. Pasak bendrovės LTG Link, juo iki pat vasaros pabaigos bus galima važiuoti 3 kartus per dieną maršrutu Vilnius, Mockava, Vilnius. Rožiniais akcentais dekoruotas traukinys stos Lentvaryje, Žasliuose, Kaišiadoryse, Kaune, Kazlų Rūdoje bei Marijampolėje. Ši iniciatyva atsirado kaip sostinėje vykstančio šaltibarščių festivalio tasa. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, vietomis galimos šalnos, dieną oras šils nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje iki 16 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje 11, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Vilniuje 17, Alytuje 18 laipsnių.
1: Radio Fiesta.
4: Let's go.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radio SLT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas vetavo praėjusią savaitę Seimo priimtą Klaipėdos jūrų uosto įstatymui, grąžino jį svarstyti iš naujo. Gitano Nausėdos nuomonė pakeitimai sudarė galimybes Lietuvos teritorijai plaukti ir laivams su branduoliniu ginklu, jei tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Tuo tarpu konstitucijoje yra įtvirtintas draudimas masinio naikinimo ginklams būti mūsų šalyje. Sprendimą dėl koalicijos nulems ne vienas ar kitas teisėsaugos procesinis veiksmas, o bendras padėties vertinimas, sako socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius, komentuodamas šiandien pareigūnų atliktas kratas užriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir jo pavaduotojos kabinetuose Seime, partijos būstinėje ir namuose. Griuvo Latvijos vyriausybė, šalies premjerė Vika Silinė paskelbė apie atsistatydinimą. Kabinetas laikinai vykdys pareigas iki naujų ministrų patvirtinimo. Pasak premjerės, krizę sukėlė partiniai koalicijos partnerių nesutarimai dėl naujo kandidato į gynybos ministro postą. Ankstesniam buvo pareikštas nepasitikėjimas po incidentų su Latvijos oro erdvę pažeidusiais dronais ir

0: šis paliko postą. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 6. Rytoj vietomis galimi trumpi lietūs per kūniją. Naktį bus 3-8 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršių lengvos šalnos. Diena 17-22, Kuršių Nerijoje apie 15 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: rising edges may be. Everybody gets a little crazy, dancing to the rhythm of emotion, following each other's every motion. Live to the fullest and don't worry, we're creating our own story. War is the way if we really want it. We can sing together. Reklama. Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Kęstutis Ibianskas. Romo Kalanto žūties 54-osios metinės šiandien minimas Kaune. Renginių programoje nemokamas koncertas Kauno miesto sodo prieigose, gėlių padėjimas Kalanto susideginimo vietoje, ant jo kapo Romainių kapinėse bei prie namo, kuriame jis gyveno Panerių gatvėje. 1972 metų gegužės 14-ąją protestuodamas prieš sovietinį režimą 19-metis Romas Kalanta Kauno miesto sode prie muzikinio teatro apsipylė benzinu ir sušuko Laisvė Lietuvai. Smarkiai apdegęs jaunuolis buvo nugabentas į ligoninę, bet neišgyveno. Kalanto žūtis tapo vienu ryškiausių pilietinio pasipriešinimo simboliu nuvilnijusiu per visą Kauną, Lietuvą bei už jos ribų. Negavus Europos Sąjungos finansavimo Vilniaus geležinkelio stoties modernizavimo projektui, jo bus atsisakyta arba bus atliekami tik minimalūs pakeitimai, perspėja LTG laikinasis vadovas Arūnas Rumskas. Jo teigimu sprendimas dėl to, ar finansavimas bus skirtas, turėtų paaiškėti per 4 metus. Vilniaus savivaldybėje neradus bendro sutarimo su LTG grupe dėl Vilnius Connect projektavimo, dar pernai nuspręsta projektą skaidyti į 2 dalis. Rugsėjį pasirašyta beveik 5 milijonų eurų vertės sutartis dėl pirmojo projekto etapo su architektų kompanija iš Didžiosios Britanijos. Vėliau planuojama skelbti rangovo konkursą, o statybų pabaiga numatyta 2029 metų 3. ketvirtį. Nauja sporto erdvė atidaryta sostinės Fabijoniškių mikrorajone. Savivaldybė praneša, kad Stanevičiaus gatvėje 55 oficialiai baigti darbai daugia funkcinėje aikštelėje po atvirų dangumi. Ten įrengti modernus treniruokliai, sukurta infrastruktūra pritaikyta įvairaus amžiaus bei skirtingo pasirinkimo žmonėms. Taip siekiama skatinti vilniečių fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną tiesiog gyvenamųjų namų kiemuose. Vėliamasi, kad ši aikštelė taps populiariu aplinkinių namų gyventojų traukos centru, ypač šiltuoju metų laiku, kai treniruotės salėse norisi iškeisti į laiką lauke. Kauno Žalgiriui varžovą Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalyje lėmė Vilniaus rytas. Sostinės komanda vakar Kėdainiuose nugalėjo Nevėžį 117-88 ir užkirto jam kelią į atkrintamąsias bei užtikrino 8 vietą Jonavos komandai. Šiai ketvirtfinalyje susitiks su reguliaraus sezono nugalėtoju Žalgiriu, kuris vakar Panevėžyje tik atkakliojo kovoje palaužė Lietkabelį 93-90. 150 tūkstančių eurų didesnė premija Kauno Žalgiriui užtikrino į Eurolygos finalo ketvirtą iškopusi Valencija. Ispanų klubas ketvirtfinalio serijoje atsilikęs 0-2 vakar namie laimėjo lemiamas 5 rungtynes prieš Atėnų Panathinaikos 81-64 ir neleido graikų klubui aplenkti Žalgirio galutinėje komandų rikiuotėje. Kauno klubas gaus 1 200 000 eurų premiją. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12-18 valandą, o dabar apie orus. Trumpas lietus rytoj numatomas vietomis, galima perkūnyje, temperatūra artimiausia naktį ir Vilniuje ir Kaune bus apie 8 laipsnių šilumos, rytoj dieną Vilniuje bus apie 19, Kaune orą šils iki 21 laipsnio šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: reklama. Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai filmą.
3: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnai atliko kratas Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir jo pavaduotojos kabinetuose Seime, partijos būstinėje bei namuose. Tyrimas galimas sukčiavimas su šriečiams nuomojant partijai savo automobilius. Teisėsauga ekspremjerui Gintautui Paluckui pateikė įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Šiandien jis apsilankė specialiųjų tyrimų tarnyboje. Nors sulaukė oficialių įtarimų, Paluckas trauktis iš Seimo ir toliau neketina, politikas kaltę neigia. Rusijai surengus didžiulę dronų ir raketų ataką prieš Ukrainą sostinėje Kyjeve žuvusių skaičius išaugo iki 7, sužalota apie 40 civilių. Sukako 54 metai nuo prieš sovietų režimą protestavusio Romo Kalantos žūties, minint sukaktį Kaune miesto sodo prieigose surinktas koncertas. Šį vakarą paaiškės dar 10 Eurovizijos dainų konkurso finalininkų. Antrajame pusfinalyje pasirodys 15 atlikėjų. Tarp 10 patekusių į finalą iš pirmo pusfinalio yra ir Lietuvos atstovas Lion Seeker. Eurovizijos finalą šeštadienį. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Rytoj vietomis galimi trumpi lietūs per kūnyje. Naktį bus 3-8 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršių lengvos šalnos. Diena 17-22, kuršių nerijoje apie 15 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: 19 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas vakaras. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai šįryt atliko kratas Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės kabinetuose Seime, partijos būstinėje bei namuose. Tyrimas galimas sukčiavimas aušriečiams nuomojant partijai savo automobilius. O buvusiam premjerui Seimo nariui Gintautui Paluckui pareikšti įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo. Šį faktą patvirtino pats politikas po apsilankimo specialiųjų tyrimų tarnyboje. Nors sulaukė oficialių įtarimų, Paluckas trauktis iš Seimo ir toliau neketina bei neigė savo kaltę. Teisėsaugos duomenimis Paluckas su žmona neaiškiomis aplinkybėmis galėjo įgyti turto už beveik 345 tūkstančius eurų. Seimas po pateikimo pritarė siūlymui leisti degalinėms kainas didinti tik kartą per parą 10 valandą ryto. Pasak energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno, taip siekiama didinti konkurenciją rinkoje, padėti vairuotojams lengviau planuoti, kada pilti skurą geriausia. Kritikų teigimu, vakarais kai kurios degalinės gali nutraukti kuro pardavimą, o rytais vėl padidinti kainą. Parlamentarai taip pat imasi svarstyti siūlymą šalyje įteisinti tramvajų. Aiškinama, esą tai galėtų padėti spręsti spūsčių problemą didmiesčiuose. Tiesa, dabar svarstomais projektais tik siekiama, kad tramvajus Lietuvoje būtų pripažintas lygia teisė keleivinė transporto priemonė, bet jais nesprendžiami klausimai susiję su infrastruktūros įrengimu, valdymu, saugumu. Nuo metų vidurio už dujas ir elektrą mokėsime daugiau, išsamiau Irena Maksimova.
2: Dujos gyventojams nuo Liepos gali brangti 4 centais už kubą, o visuomeninė elektra 2 centais už kilovatvalandę, sako energetikos reguliavimo tarybos vadovas Renatas Pocius. Pirminiais skaičiavimais nuo metų vidurio dujas naudojantiems maistui ruošti vartotojams kubo kaina didėtų nuo 89 iki 93 centų, o suvartojantiems daugiau nuo 65 iki 69 centų. Visuomeninėme tiekime esantiems gyventojams elektros tarifas didėtų nuo 22 iki 24 centų, pažeidžiamiausiams nuo 18 iki 20 centų. Elektros tarifas vartotojams paprastai nustatomas 2 kartus per metus, tačiau jį galima perskaičiuoti kas ketvirtį, jei rinkose itin pasikeistų energijos išteklių kainos.
1: Jau šį vakarą paaiškės dar 10 Eurovizijos finalo dalyvių. 22 valandą vyks antrasis konkurso pusfinalis. Pirmajame vietas finaliaus įsitikrino taip pat 10 šalių, tarp jų ir Lietuvos atstovas Lion Seekas su daina Solo Kieromas. Automatiškai be atrankos finale pasirodys Italija, Prancūzija, Vokietija, Jungtinė karalystė ir šeimininkė Austrija. Finalas vyks šeštadienį. Šiandien pranešta, kad jame Lietuvos komisijos balsus skelbs pernai šaliai atstovavusios grupės Katarsis lyderis Lukas Razevičius. Ir orai. Šiuo metu Panevėžyje 18, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 17, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje galimos šalnos, dieną oras šils nuo 17 iki 22 laipsnių, Kuršių nerijoje bus apie 15.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Palangos gintaro muziejus vasaros sezoną pradeda nauja paroda Maži ir gražus. Joje eksponuojami mažiausi Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus rinkinių kūriniai. Kazimiero Vazos laikų šilingas vienas iš naujosios parodos eksponatų. Palangos gintaro muziejaus koplyčioje pristatomi meno kūriniai, kurie retai patenka į parodas. Monetas, medalius, senąją juvelyriką, gintaro objektus, kurie būna tik didelėse parodose ir kadangi yra maži, tai lankytojai pro jos tiesiog

0: bėga. Tad tikslas buvo truputėlį sustabdyti lankytoją ir atkreipti dėmesį, kad mažas eksponatas gali slėpti labai įdomų pasakojimą, sako muziejaus atstovai. Parodoje maži ir gražūs lankytojai gali su eksponatais susipažinti skaitydami tekstą, klausydami pasakojimų ir tyrinėdami vaizdus. Pasak parodos kuratorių, tai naujosios kartos muziejininkystė. Fiziškumas ir virtualumas yra labai glaudžiai persipinę. Rodome tarsi fizinius eksponatus, kurių kai kurie yra labai seni, net 15 amžiaus, 19 kitų epochų, bet pristatome juos interaktyvių vitrinų būdu. Nors nedideli eksponatai atspindi šimtmečius menančią meistrystę, prekybos ryšius, valstybės politinę raidą ir asmeninės istorijas, parodoje 7 temos rinkinių kuratoriai išrinko pačius įdomiausius pasakojimus. Muziejininkai sako, nors ir smulkus, kiekvienas eksponatas turi savo istoriją, kuriai pažinti reikia laiko. Natūralus gintaro gabaliukas ir su juo susijusi informacija ir pasakojimas apie jo gydomąsias savybės, kurios tiek dabar yra naudojamos, tiek ir anuomet viduramžiais. Pavyzdžiui, gintaras buvo naudojamas nuo visų ligų gydyti, bet kartu pristatome ir tokią žvaigždę kaip mažiukas kankorėžis, kuris yra atkeliavęs iš gintaro kasyklų ir jis yra 50 milijonų metų senumo, sako muziejaus direktorė daktarė Sigita Bagužaitė Talačkienė. Palangos gintaro muziejuje parodą išvysti galima iki rugsėjo vidurio.
1: Latino ritmu. Radio Fiesta.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga, aš Irena Maksimova. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai šiandien atliko kratas Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės kabinetuose Seime, partijos būstinėje ir namuose. Tyrimas galima sukčiavimas užsieniečiams nuomojant partijai savo automobilius. Sprendimą dėl koalicijos nulems ne vienas ar kitas teisėsaugos procesinis veiksmas, o bendras padėties vertinimas. Tuo tarpu sako socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius, anot jo socialdemokratai dėl tolesnio darbo su užsieniečiais apsispręs artimiausiu metu. Teisėsauga ekspremjerui Gintautui Paluckui pateikė įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Šiandien jis apsilankė specialiųjų tyrimų tarnyboje. Nors sulaukė oficialių įtarimų Paluckas trauktis iš Seimo ir toliau neketina, politikas kaltę neigia ir sako galintis pagrįsti lėšas, iš kurių įsigijo turtą. Iš Jungtinių valstijų pusės atsiranda spaudimas atnaujinti baltarusiškų trašų tranzitą per Lietuvą, kuris yra sankcionuotas Europos Sąjungos lygiu, nusiminė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Savo ruoštu Seimo pirmininkas Juozas Olekas tvirtina tokių signalų kol kas nesulaukęs, tačiau akcentuoja, kad Lietuvos pozicija dėl baltarusiškų trašų tranzito pasikeistų tik tuo atveju, jei Baltarusija pakeistų savo vykdomą politiką, tai yra paleistų politinius kalinius ir užtikrintų Ukrainos saugumą. Rusijai surengus didžiulę dronų raketų ataką prieš Ukrainą sostinėje Kijeve žuvusių skaičius siekė 7, sužalota per 40 civilių. Po drono smūgio sugriuvus daugiabučio konstrukcijoms yra dingusiais laikomų žmonių. Nukentėjusių yra ir žalos infrastruktūrai padaryta ir Odesoje, Charkive, Černygivo, Poltavos rytyse. Chersone rusų dronas atakavo Jungtinių tautų humanitarinės misijos automobilį. Per naktį Rusija iš viso paleido į Ukrainą per 500 raketų ir beveik 700 dronų. Griuvo Latvijos vyriausybė, šalies premjerė Vika Silinė paskelbė apie atsistatydinimą. Kabinetas laikinai vykdys pareigas iki naujų ministrų patvirtinimo. Pasak premjerės, krizę sukėlė partiniai koalicijos partnerių nesutarimai dėl naujo kandidato į gynybos ministro postą. Ankstesniam buvo pareikštas nepasitikėjimas po incidentų su Latvijos oro erdvę pažeidusiais dronais ir šis paliko postą. Latvijos prezidentas rytoj rengė susitikimą su visų sąjungos frakcijų atstovais. Dujos gyventojams nuo Liepos gali brangti 4 centais už kubą, o visuomeninė elektra 2 centais už kilovatvalandę, sako energetikos reguliavimo tarybos atstovai. Pirminiais skaičiavimais nuo metų vidurio dujas naudojantiems maistų ruošti vartotojams kubo kaina didėtų nuo 89 iki 93 centų, suvartojantiems daugiau nuo 65 iki 69. Visuomeninėme tiekime esantiems gyventojams elektros tarifas didėtų nuo 22 iki 24 centų. Šį vakarą paaiškės dar 10 Eurovizijos dainų konkurso finalininkų. Antrajame pusfinalyje pasirodys 15 atlikėjų. Tarp 10 patekusių į finalą iš pirmo pusfinalio, kaip žinome, yra ir Lietuvos atstovas Lion Seika. Eurovizijos finalas šeštadienį. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete radijas LT. Rytoj vietomis galimi trumpi lietūs per kūnyje. Naktį bus 3-8 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršių lengvos šalnos. Dieną 17-22, kuršių nerijoje apie 15 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Devinas dešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Vienas svarbiausių žmogaus sveikatos sąlygų yra geras miegas. Ypač svarbus jis vaikams ir paaugliams, kuriems taip be kita ko yra ir itin svarbi sveiko augimo bei vystymosi dalis. Tačiau klystume, jei manytume, kad miego sutrikimų ar sunkumų patiria tik paamžėję žmonės. Tarptautinių tyrimų ir Lietuvos higienos instituto ataskaitų duomenimis, vienas iš keturių mūsų šalies vaikų patiria bent epizodinių miego sutrikimų, o vienas iš penkių paauglių šioje srityje turi dažnesnių ar net kliniškai reikšmingų problemų. Emocinės sveikatos klinikų specialistai sako, kad vaikai susiduria su panašiais miego sunkumais kaip ir suaugusieji, užmigimo, miego trukmės ar kokybės, įsimiegojimo sutrikimais. Kai kurie jų kartojasi pakankamai dažnai, kad turėtų neigiamų pasekmių vaiko raidai ir elgesiui. Verta paminėti, kad mažesnieji iki mokyklinio amžiaus vaikai išties gali ieškoti įvairių priežasčių atidėti miegą. Pavyzdžiui, sakyti, kad nori į tualetą, atsigerti ar dar ko nors, jie taip pat dažniau nubunda naktimis, patyrę kokį nors nerimą. O vyresni vaikai ir paaugliai dažniau susiduria su tokiomis miego problemomis kaip nemiga, per trumpa miego trukmė, miego apnėja ar košmarai. To priežastys yra įvairios, tačiau dažnai susijusios su įvairiu patiriamu streso. Mažesniesiems vaikams dėl atsiskyrimo nuo tėvų ar įvairių baimių, vyresniems dėl santykių su bendramžiais streso mokykloje. Nereikėtų pamiršti ir telefono, planšetės ar televizoriaus ekranų poveikio miego kokybei. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja tokias vaikų miego trukmes pagal amžiaus grupes. Vienerių dviejų metų vaikams reikia 11-14 valandų miego per parą, 6-12 metų 9-11 valandų, 13-18 metų paaugliams 8-10 valandų miego per parą. Specialistai sako, kad vaikams gerinti miego kokybę padeda panašūs metodai kaip ir suaugusiems. Reguliari dienotvarkė, nusiraminimas prieš miegą, jokių ekranų ir triukšmo. Tačiau vaikų elgesiui taip pat labai svarbus yra tiesiog tėvų pavyzdys.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Palangos gintaro muziejus vasaros sezoną pradeda nauja paroda Maži ir gražus. Joje eksponuojami mažiausi Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus rinkinių kūriniai. Kazimiero Vazos laikų šilingas vienas iš naujosios parodos eksponatų. Palangos gintaro muziejaus koplyčioje pristatomi meno kūriniai, kurie retai patenka į parodas. Monetas, medalius, senąją juvelyriką, gintaro objektus, kurie būna tik didelėse parodose ir kadangi yra maži, tai lankytojai pro jos tiesiog prabėga. Tad tikslas buvo truputėlį sustabdyti lankytoją ir atkreipti dėmesį, kad mažas eksponatas gali slėpti labai įdomų pasakojimą, sako muziejaus atstovai. Parodoje Maži ir gražūs lankytojai gali su eksponatais susipažinti skaitydami tekstą, klausydami pasakojimų ir tyrinėdami vaizdus. Pasak parodos kuratorių, tai naujosios kartos muziejininkystė. Fiziškumas ir virtualumas yra labai glaudžiai persipinę, rodome tarsi fizinius eksponatus, kurių kai kurie yra labai seni, net 15 amžiaus, 19 kitų epochų, bet pristatome juos interaktyvių vitrinų būdu. Nors nedideli eksponatai atspindi šimtmečius menančią meistrystę, prekybos ryšius, valstybės politinę raidą ir asmeninės istorijas, parodoje 7 temos rinkinių kuratoriai išrinko pačius įdomiausius pasakojimus. Muziejininkai sako, nors ir smulkus, kiekvienas eksponatas turi savo istoriją, kuriai pažinti reikia laiko. Natūralus gintaro gabaliukas ir su juo susijusi informacija ir pasakojimas apie jo gydomąsias savybės, kurios tiek dabar yra naudojamos, tiek ir anuomet viduramžiais. Pavyzdžiui, gintaras buvo naudojamas nuo visų ligų gydyti, bet kartu pristatome ir tokią žvaigždę kaip mažiukas kankorėžis, kuris yra atkeliavęs iš gintaro kasyklų ir jis yra 50 milijonų metų senumo, sako muziejaus direktorė daktarė Sigita Bagužaitė Talačkienė. Palangos gintaro muziejuje parodą išvysti galima iki rugsėjo vidurio.
0: Latino ritmo Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Pilnai tikėtina, kad tos mūsų klausytojos, kurioms šiuo metu yra plius minus apie 30 metų, prieš 20 metų turėjo kažkokį daiktą papuoštą užrašu Hanna Montana. Tai buvo labai populiari situacijų komedija, kurios 4 sezonai susilaukė didžiulės sėkmės ir ten sužibo Miley Cyrus žvaigždė. Šiais metais sukanka 20 metų nuo pirmosios serijos pasirodymo ir tą progą Disney's kanalas sukūrė specialią laidą, kurioje Miley pasakoja, kaip pateko į šį serialą, kokius berniukus buvo įsimylėjusi, kokius drabužius ir šukuosenas mėgo ir ko negalėjo pakęsti. Be to, ji atlieka ir kelias šiame seriale nuskambėjusias dainas, kurių jau kaip reikiant ūktelėje serialo gerbėjai tikrai nepamiršo ir gali sudainuoti kiekvieną žodį. Šiek tiek gaila, kad šioje laidoje nesužinome, kaip sekasi kitiems šiame seriale vaidinusiems vaikams. Jiems šioje laidoje neatsirado laiko ir vietos, bet vis dėlto įdomu visą tai pažiūrėti ir prisiminti serialą, kuris populiariosios kultūros istorijoje paliko labai ryškų pėdsaką.
0: Radio Fiesta. Latino.

Радио Фиеста. Латино ритмо. Let's go.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Birželio 6 dieną Šventos Kotrynos bažnyčioje Vilniuje pasaulyje pripažintas bosas baritonas Kostas Smoriginas ir violončelininkų kvintetas Cello Club pristatys premjerinę programą Antik, kurioje baroko arijos skambės naujose Dominyko Digimo aranžuotėse. Antikinė arija tai meilė, pavydas ir kilnumas, gyva emocija nepavaldi laikui. Teigia vienu perspektyviausių pasaulio bosų baritonų laikomas ir Lietuvoje jau retai pasirodantis Kostas Smoriginas. Šiame koncerte jis leidžia į muzikinę kelionę prie operos ištakų. Ten, kur gimė naujas santykis tarp balso, teksto ir muzikos. Baroko muzikos repertuaras, atliekamas boso baritono, tai išskirtinis įvykis tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Specialiai šiai programai aranžuotos Vivaldi, Hendelio, Scarlatti, Masello ir kitų baroko muzikos meistrų arijos bei arietės koncerte atskleis skirtingus epochos ir atlikėjų veidus. Kostas Smoriginas pasirodo žymiausiose pasaulio scenose, tai Covent Gardenas, La Scala, New Yorko Carnegie salė, pagrindiniai vaidmenys operose, bendradarbiavimas su pripažintais dirigentais, režisieriais, scenos partneriais, dainininką atvedė į pasaulio operos elitą. Solisto balsą koncerte lydės 5 violončelės, kvintetas Cello Club, vienijantis ryškius Lietuvos violončelininkus. Baroko instrumentinės muzikos simbolis Viola de Gamba čia skambės 5 violončelių pavidalu, sukurdamas sodrų ir įtraukiantį skambesį. Programos aranžuotėse barokinė muzika interpretuojama naudojant šių dienų muzikos priemonės, o praeities tradicija atsiveria naujame kontekste. Galimybė aranžuoti kūrinius skambėsiančius šiame koncerte man tarsi lengvas gaivus oro gūsis. Tai muzika, kurios lengvumas tarsi kilsteli truputėlį aukščiau žemės. Būtų nuostabu, jei ji dažniau skambėtų koncertų salėse ir mūsų kasdienybėje, sako kompozitorius Dominykas Digimas.

0: Fiesta.
1: Latino ritmo.
2: No se puede decir.

0: места.
1: Kalbam apie kiną.
2: Lietuviams prancūzų filmas Amerikietiška svajonė turėtų būti įdomus ir dėl to, kad čia veiksmas sukasi apie krepšinį, o ją mūsų tauta, kaip žinia, tikrai nėra abejinga. Šio filmo pagrindiniai veikėjai yra du vyrukai, kurie svajojo tapti profesionaliais krepšininkais, bet pritruko centimetrų, greičio, šoklumo ir talento. Laimei yra ir kitų būdų tapti šio žaidimo dalimi, nei vien tik tai krauti iš viršaus. Galima tapti treneriais arba tarkime krepšinio agentais. Būtent šios veiklos vyrukai ir nusprendė imtis. Jie neturėjo jokio pradinio kapitalo, jokios patirties, jokių pažinčių, žinojo tik kelis žodžius angliškai. Bet jų ambicija buvo vežti talentingus prancūzų krepšininkus į NBA. Kelias nebuvo lengvas, vyrukai klimpo į skolas, jų įsteigta įmonė beveik bankrutavo, bet jiems vis dėlto pavyko iš krepšinio pasaulio kilbukų tapti tikrais rykliais, kurie atstovauja pačioms ryškiausioms prancūzų krepšinio žvaigždėms. Šis filmas yra paremtas tikra istorija ir jo peržiūra gali užmotivuoti imtis didingų ir ambicingų projektų. Radio Fiesta. Latino ritmu.

Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Šį kartą pakalbėsime apie tai, ką turėtumėte turėti atėjus dienai X. Išvykimo krepšyje turėtų būti pirmosios pagalbos vaistinėlė. Ji gali būti arba individualizuota, arba ta, kurią turime automobilyje. Vaistinėlėje patariama turėti bendro naudojimo nereceptinių vaistų, paracetamolio, ibuprofeno, viduriavimą stabdančių preparatų arba atvirkščiai vidurius laisvinančių vaistų. Dėl pastarųjų yra rizika, kad krizės metu smarkiai pakitusi mityba, prarasta rutina ir patiriamas stresas gali smarkiai paveikti virškinamojo trakto veiklą. Jeigu sergate lėtinėmis ligomis, turėtumėte įsigyti jums reikalingų vaistų keliems mėnesiams į priekį. Taip būsite saugus, kad sutrikus vaistų tiekimo grandinėms nacionaliniu lygiu galėsite pasirūpinti savimi. Jeigu šiems vaistams reikia papildomų priemonių, pavyzdžiui, švirkštų, insulino pompos, kraujospūdžio matuoklio, nepamirškite ir jų. Raudonojo kryžiaus specialistai nerekomenduoja ir neskatina užsiimti savi diagnostiką, tačiau didelės nelaimės metu sutrikus prieigai prie medicininių paslaugų ar vaistų tiekimo grandinėms gali prireikti receptinių vaistų, pavyzdžiui, antibiotikų. Rekomenduotina, kad ir jie papildytų išvykimo krepšį. Kiti svarbus medikamentai ir priemonės – tai kalio jodido tabletės, dezinfekcinis skystis, kontaktiniai lęšiai ir lęšių dėklas su skysčiu. Akiniai, jei reikia, neužims daug vietos, bet krizės metu bus esminės priemonės. Turintiems nuolatinių sveikatos problemų specialistai rekomenduoja turėti sveikatos istorijos kopiją. Jos gali prireikti, jei ekstremalioji situacija užsitęstų ir jums reikėtų įprastinio gydymo. Prireikus skubios pagalbos reikėtų vykti į artimiausią gydymo įstaigą. Nelaimės atveju jos neturėtų nutraukti savo veiklos.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Turbūt nemažai šio laikinių rašytojų, rašydami savo knygas, pagalvoja apie tai, kad būtų neblogai, jei mano knyga susidomėtų kokia kino studija ar kokia televizijos platforma. Sėkminga ekranizacija visuomet prisideda prie knygos populiarinimo, o ir pinigai už teisę ekranizuoti dažniausiai būna labai solidus. Rašytojas Andy Weiras gali džiaugtis tuo, kad jo kūryba kino žmonėms yra įdomi. Filmas Marsietis tapo dideliu hitu, neblogai sekasi ir romano projektas Sveika Marija ekranizacijai. Joje Rainas Goslingas vaidina mokslininką, kuris po labai ilgo miego pabunda kosminėme laive ir iš pradžių nesupranta, kas jis ir ką veikia taip toli nuo Žemės. Po truputėlį prisiminimai sugrįžta ir jis supranta, kad jis dalyvauja ypatingoje misijoje, kuri turėtų išgelbėti Žemę nuo totalaus užšalimo, nes kažkokios neaiškios kosminės jėgos, vadinamos astrofagais, blokuoja Saulės šviesą. Bėda ta, kad kiti misijos nariai yra mirę ir pagrindinis filmo veikėjas šios problemos tikrai negalėtų išspręsti, jei ne kosmose sutiktas kitas klajūnas. Nors filmas projektas Sveika Marija yra fantastinis, jame netrūksta komiškų epizodų, o kai kuriuose scenose Goslingas turi galimybę pademonstruoti ir savo draminį talentą. Kritikai sutarė, kad šiame filme jis sukūrė vieną stipriausių savo vaidmenų.
0: Radio Fiesta.